0: han slått en unge?
1: Ja.
0: Och så ska det vara sånn, så fint att det ordnar upp själva. Så fint, men det kan ju ändå att jag ordnat upp på en annan måte att faktiskt far till barn har fått åt att slå han 10 gånger i picken liksom, bara sånt för att ta hevn. Det kan vara.
1: Eller slå kona hans eller något annat som helt ut och göra liksom.
0: Kona syns jag
1: banke bissa dem eller jag vet inte.
0: Ja, men nej men det blir bissa involverat I något.
1: Ja, ja, men det här är det ju oskyldiga människor som involveras.
0: Ja.
1: Men det jag tänker på, syns du att ring på sika det är det alla kan driva med.
0: Det är jättelov.
1: Men har man lov, man har ju lov att klicka men och jag kan gott tänka att dessa människor här kanske de ligger för döden. Bägge har kols ligger I respirator så får de att koppla ut maskinen och gå, ikk sant? Det är väldigt slitsamt och varje gång hoppar de att det är ängeln Gabriel som säger hej, jag kommer att ta dem upp till. Och så blir det skuffelsen så där, ikk sant? Det kan vara I lager jag inte vet om.
0: Ja ja. Men ikke med han som slog, han hade ju inte kols, han satt I bilen och tog tag I kidden och slog henne.
1: Det är sant. Han hade inte kols.
0: Nej.
1: Men hvordan Men det, det han på jakt efter för det han tror att sån nu om jag blir så sint att detta stopper. Men det är motsatt effekt.
0: Ja.
1: Är det ett steg alltså hvis jag skulle börjat med ringa på stickan nå då I en ålder av 48 snart. Det är ju där jag ringer på. Jag ringer ju inte på Trudy Mette nede I gatan där som alltid har nybakte bollar. Det är ingen som ringer på hemma hos oss.
0: Nej, de tør ikke det, fordi du
1: Nej, fordi vi jeg hadde jo ikke blitt sur for det. Så, nei, så gøy jeg unger der ute og gjør bøllestrikker igjen, hadde jeg sagt.
0: Ja, jeg gidder ikke å åpne hver gang de kommer, ja, men vi har en regel I vårt nabolag, og det sånn, ok, vi vet om der det bor eldre mennesker alene, for de kan bli redde, og de blir engstige når de ringer på, liksom. Det kan jeg forstå. Det sånn, der det ikke lov å gå, det respekterer alle, men alle de andre husene, der må du være, og til og med, altså, det på Facebook, sånn lokal Facebook-gruppe som man har, som vi har, vi som bor på Nærsnes, et eller annet, der også det sånn, folk jeg kjenner, som venner av meg, som driver og sender sånn klagebrev på ringforsikt, da blir jeg sånn, nå må du ta deg sammen. Ja. Det så flaut.
1: Hva har skjedd med ungdommen I dag?
0: Du 38 år og sitter og suttrer fordi at en eller annen unge har ringt på deg, og så har du unge selv som gjør akkurat det samme I andre hus.
1: Ja.
0: Det ikke greit.
1: Nei, men,
0: han fyren der, han fortjener grisehjuling.
1: Eller så fortjener han et lite kurs I hvordan håndtere dette på en måte som gjør at ikke, for, det ett hus det begynner å bli spennende å ringe på stikker nå, så det blir jo bare mer og mer spennende, for nå kan du få bank.
0: Ja, ja.
1: Og hvis han begynner, jeg ser for man burde egentlig gjort sånn hjemme-alene-feller, med sånn murstein I tråd og bøtte med skjære og fjære og spikematte og holde på sånn. Da blir det jo hinderløpe, for da blir det jo ringe på stikk med hinderløpe. Jeg bare lurer på om man skal snu 100 og, hva blir det, 180 eller 360, jeg usikker på riktige grader I bildebruken her om man skal begynne å bake boller rett og slett, da blir det en hyggelig fyr
0: ja, men de vil jo ikke, I det du åpner så løper det jo det hele poenget, det bare ikke åpne opp bare sitt inne I sofaen og akkurat det du driver med
1: kobler ut klokka
0: ja, ja,
1: ja, men, bare, ja men, når engelen Gabriel kommer da så får du ikke være med
0: nei, det like greit jeg får ikke være med uansett
1: Vi skal høre et lydklipp, Kim. Det jo da FRPOE.
0: FRPOE.
1: FRPOE. FRPOE.
0: FRPOE er gøy. Hårek. Vi skal til Hårek.
1: Ja, det, som gøy navn det også. Men FRP-rådgiver Hårek Hansen, som jo da ble intervjuet av to journalister I Fylla, hvor han omtalte pakistanere som minusvarianter og foreslo at de burde få færre barn. Vi skal høre litt på det.
2: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få, få barn I Norge?
3: Helt sikkert.
2: Hvorfor ikke?
3: Fordi de målbart. Målbart minusvarianter.
2: Minusvarianter, hva betyr det?
3: Det mer ikke vil nevne. Se på kriminalitetsutviklingen I Frankrike, Tyskland, you name it, og Oslo, Rønder. Og dette blir bare verre.
2: Du rasist?
3: Nei, egentlig ikke. Men,
4: egentlig ikke.
2: Egentlig ikke. Hva betyr det?
3: Jeg driter I om folk kaller meg rasist.
2: Men hvor lenge har du ment det her?
3: Alltid.
1: Ok, Hårek drittings.
0: Hårek så dritta, han klarer ikke å fullføre en setning engang.
1: Og vi har jo sagt I tidligere programmet at vi mener at fylla har skylda et legit unnskyldning. Men det ikke sånn at man blir rasist I fylla hvis man ikke det midt på dagen på noen sted. Så hvis Hårek rasist I fylla, så han rasist ellers også. Det bare at I fylla så han litt mer løsmunnet med hva han sier til journalister. Du skal være ganske dritings for ikke å skjønne at det en veldig dum idé. Han, det skal jo siste han sier sånn, minusvarianter, nei da. Han prøver så vidt å hente seg inn der, og med de journalister drar han lenger og lenger ut på isen, og Hårek klarer ikke, han har tatt på seg begge skjøytene og klarer ikke å stoppe.
0: Man kan si hva man vil om Hårek og hans holdninger, ja. Det tar vi selvfølgelig sterk ansvar fra. Det helt sinnssykt på en måte. Ja. Men en annen ting som helt sinnssykt, at det innenfor at to journalister, som åpenbart edru, for hun var edru, står og møter en dritings politiker, og nærmest liksom drar ordene ut av munnen hans, da. Det, for det gjør hun. Hun gir seg ikke. Hvor lenge har du ført det? Du rasist? Du ditt? Du at nei, egentlig ikke? Og så kan det lydklippet bli brukt.
1: Egentlig ikke. Altså, egentlig ødelegger jo alt.
0: Ja, det ødelegger alt. Da sa han det jo på en måte.
1: Ja, ja.
0: Han sa at han var det.
1: Ja.
0: Det, har han, det vi har konstatert det nå.
1: Ja.
0: Men allikevel, hvis du tenker over det, at jeg kunne gått inn på en bar, møtt to journalister, vært dritings, og så begynner de å snakke med meg, og jeg driver og outer ting og forteller noen hemmeligheter, og så kan det bli brukt senere.
1: Ja, nei, det ikke helt
0: det et eller annet her som skurrer for mindre, altså.
1: Med mindre Hårek Hansen her dritings på jobb, da har du på en måte skutt deg selv i foten.
0: Ja, men dette jo på en bar, og det liksom, det skal komme andre FRP-kollegaer av han senere inn der, og han var vel først og sikkert drukket i flere timer da, sitter og surret og koset seg på en måte. Han har jo fri. Han er ikke på jobb liksom.
1: Ja. Jeg helt enig, det er ikke bra. Men det som enda mindre bra, at en politiker eller en rådgiver da, åpenbart rasist, og han skal fortelle Norge hva han, hvordan han mener at vi skal styre landet. Han skal få lov til å være tonangivende i hva vi bestemmer og hva vi tenker og hvordan vi styrer landet.
0: Mm.
1: Og så han rasist. Han innrømmer at han rasist, og han skal få lov til og bane vei for et land som satt sammen av masse forskjellige religioner og kulturer og mennesker og mennesker. Det,
0: ja, men jeg vet ikke hvordan det funker. Nei, jeg helt enig. Man skal ikke være rasist, punktum på en måte. Men man kan jo være noe.
1: Ja.
0: Uansett hva jeg sier nå, så blir det til feil. For vi snakker om rasistting, sånn at det er jo...
1: Men han kan ikke være politiker. Han kan være bussjåfør, greit. Men ja, du kan ikke være politiker.
0: Nei, jeg enig for at han skal være rådgiver.
1: Jo, for alle slipper inn på bussen. Du har kjøpt billett og kommer inn på bussen. Men du kan ikke fortelle landet hvordan det skal styres hvis holdningen dine vil at det skal gå jævlig dårlig for noen av dem.
0: Nei, men min, du en god rådgiver, skjønner at det skal du ikke rådgive deg til å gjøre, for det har han jo skjønt nå. Så sånn sett nå han jo en bedre rådgiver enn han har vært tidligere. For nå skjønner han jo at sånn, ok, Simen Velle, som han rådgiver til.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg tror kanskje vi tar og... Ikke si det. Det blir bare trøbbel. Nå har han jo kjempegod jobben sin. Dette er en faring han kan ha med seg i sekken.
1: Ja, kanskje nå er det sånn flysekuretten på en flyplass hvor du nettopp har vært terror. At det litt sånn stemning. Ja, kanskje det. Jeg liker jo, jeg vet ikke om du har fått med deg Anne Holt sin kommentar til dette. Hun liker jo å ytre
0: på Facebook. Ja, hun har skrevet på Facebook.
1: Ja, og jeg så en oppdatering hun hadde lagt ut på Facebook. Jeg følger jo Anne Holt. Synes det er gøy å lese det hun skriver både i bok og på Facebook. Ved nærmere gjennomgang av min helsetilstand, genetikk og øvrige skavanker, erklærer jeg meg herved for en minusvariant. Håper jeg får bli i Norge, eller i hvert fall i Europa, sett hen til at barnet mitt adoptert, at jeg for lengst i ufruktbar alder og tilstand, og at jeg dessuten har betalt fryktelig mye skatt gjennom livet. Sånn i januar-februar jeg dessuten ganske lys i huden. Den god.
0: Det veldig gøy.
1: Det veldig, veldig god. Minusvariant jo ikke et ord vi har hørt før, men det jo da Hårek som kaller pakistanere for minusvarianter, og ja, mener at de ikke burde få så mye barn.
0: Nei, altså, jeg tror nok at Hårek, hvis han hadde bekjent meg, så hadde han tenkt at jeg så var en minusvariant.
1: Ja.
0: På en måte ikke burde fått barn. Jeg er jo på en måte aldri fullført skolen, for eksempel.
1: Nei.
0: Det gjør jo at man sånn, i samfunnets øyemed er en slags minusvariant. Jeg går ikke og føler på det selv, men jeg tror jeg er det. Jeg er en minusvariant. Jeg er ikke så smart, liksom.
1: Nei, og hvis du hadde fått barn da med kollegaen din, Niklas Bårli, som heller ikke har fullført videregående, så vil jo kanskje samfunnet si at dere to, avkommet deres trenger vi ikke.
0: Er det en greie at folk som ikke har fullført videregående jobber i radio? Jeg tror det...
1: Det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Hva
0: kan jeg drive med da? Radio? Ja, ok.
1: Ja, jeg var best på friminutt på skolen, alltid vært, og radio friminutt. Sånn er det bare. Men jeg tenker altså sånn, for først skal man ikke kalle noen mennesker for minusvarianter, men vi kan jo også si at la oss si at det finnes minusvarianter da. Jeg er også tenker at jeg en minusvariant. Jeg tror alle småbarnsmødre føler seg som minusvarianter.
0: Oh, ja.
1: Når du står der med denne alienen som har, hadde ikke vært huet i en av en og tær i andre, så hadde jeg faen ikke vist opp og ned på
0: nei,
1: greiene.
0: Hvor er det den puppen skal inn?
1: Ja, jeg skjønner ingenting. Skal han ha mat gjennom rumpa fortsatt, eller hvordan er det vi gjør dette? Men vi trenger jo både minus og pluss og mellomvarianter til absolutt alt. Tenk deg et samfunn med bare hvor alle var
0: plussvarianter. Ja, det er kjedelig.
1: Vi trenger minusvarianter, blant annet for å få radioen til å rulle og gå. Og så er det jo, dette er apropos matte. Hva blir minus og minus, Kim? Det er ikke sikkert du vet, for du har ikke fullført videre.
0: Det vet du, alle eksempel.
1: Det är kjempebra Kim.
0: Det värsta är att jag blev lite stolt nu. Jag blev lite stolt.
1: Men hvis minusen står I parent nej, vad ska jag? Minus och minus blir plus.
0: Men vad är plus och plus?
1: Ja, det blir också plus.
0: Ja. Ja.
1: Men minus och plus då?
0: Det är plus.
1: Ja, kom lite an på tallet.
0: Ja.
1: Ja. Det ble en mattetime mellom deg
0: og meg. Det var ikke det. Det ikke minus og pluss. Det minus! Ha, ha. Da var det ikke kommet ikke an på tallene, Siri.
3: Minus og pluss minus.
1: Nei, just da. Minus 2 pluss 8, det pluss 6.
3: Ja, vi snakker om gange.
1: Jeg har ikke sagt noe om gange. Man ganger ikke når man ligger sammen. Da legger man sammen, og så kommer det et resultat.
3: Men det multiplikasjon vi snakker om her.
1: I utgangspunktet? Ja.
0: Multiplikasjon.
1: Okay, det, må, det den overskriften trenger jeg. Jeg må ta meg jakka nå, for vi snakker om multiplikasjon.
0: Ok. men føler du deg som en minusvariant nå? Man har jo følt seg som en minusvariant, du har jo gjort et eller annet som du har skammet over.
1: Jeg er så lei av å si dette, men jeg føler meg alltid som pluss på vei inn I ting, og minus på vei ut av ting. Ikke sant? Jeg tenker alltid på sånn, faen, jeg på minussida igjen. Men tenk å si, så jeg bare tilbake til saken, kalle et folkeslag altså, for minus hva, selv om det drit hva det du tenker hva det Nei, som gjør at det minus ikke. For det ganske mange som har gått ut og reagert på dette her selvfølgelig og med rette hva jeg hadde tenkt sånn å, jeg fjerde generasjons pakistaner ja. Oldefaren min flyttet hit jeg gikk på Bjølsen skole halvparten av klassen min var fra Pakistan
0: ja, ja halvparten av mine faktisk
1: og de var angangs, det var foreldrene deres som kom til Norge og dette var da barna deres og da du annen generasjons Hva ved Imran da I klassen min, som vi var med fem på kvisskonkurranse på barn. Hva var han? Ja, vi var de to smarteste klassene, sier å si det. To minusvarianter der. En FRB minus og en bare ordinary minus. Hva det som minus?
0: Det vet du ikke.
1: Hva det som minus?
0: Jeg vet ikke. Jeg aner ikke.
1: Du trekker frem statistikker. I Frankrike? Har du sett på statistikken? Og I Oslo, ikke minst I Oslo, drar vi frem. Det vanskelig å høre hva han sier, for han snøvler sånn på dette opptaket.
0: Ja, jeg fikk ikke med meg helt hva han prøvde å si. Jeg skjønner ikke helt hva han prøver å si heller.
1: Ja. Da må man lyst til å bli sånn hersketeknikkete, og si sånn, har du sett på statistikken over de verste terroristene opp gjennom historien? Eller? De sånn som deg, de har ikke. 90% av de. Vet du hvor mange sånne som deg
0: er drept? Er de det?
1: 100%! De verste terroristene gjennom tidene. Hvit mann I 30-40 år.
0: Det det, vet du.
1: Ja, ja. De kristne hvite menn I 30-40 år. Dårlig statistikk. Minusvarianter kaller jeg dem. Alle sammen.

0: på en søppelkasse enn å spise pappen.
1: Ja, men ville du... Ja, ja min naken. Gnikka bort I søppeldunken liksom.
0: Jeg har ikke, så langt har jeg ikke giddet å dra tankerekka.
1: Nei, men jeg bare gjør det for deg nå siden du var så bestemt på å ikke spise pappen.
0: Men jeg synes, ikke sant, de fleste sånne avvik innen seksualitet stammer jo fra et eller annet. Som du vil ligge med lik, så det antageligvis fordi du ikke fikk brystmelk, eller du vil ligge med dyr fordi du aldri blitt elsket, så tenker du. Men hunder snille. Ikke sant, alle sånne sykeligheter stammer jo fra en eller annen svikt. Mm. Men hvor... Hvor har du sviktet når du tenner eksplisitt på søppeldunker?
1: Det så der noe psykiatrien I bildet, det det jo helt klart. Jeg husker jeg så
0: Tror
1: på det.
0: Tror du mora blir kalt for white trash?
1: Ja, ah, det kan være.
0: At det ja.
2: White trash!
0: White trash! Men jeg glad du har satt deg så inn I saken at du har fått med oss at han gnir seg til avkomst, på en måte. Mm. Det for meg, da du lettantennelig.
1: Ja, han dunker.
0: Hvis du kan gni deg til orgasme.
1: Ja, men han dunker.
0: Det dunk på dunk?
1: Det dunk I dunk.
0: Ja, dunk, dunk, dunk. Ja, greit. Fordi jeg så jo for meg at han penetrerte søppelkassa på en måte.
1: Ja, hør det. Det ikke mye friksjon da.
0: Nei, det lite
1: det
0: motstand.
1: Det jævlig svær. Men mindre det sånn søppelkassa. Jeg har ikke sett bilder av søppeldunken. Det bilder av noen søppeldunker, men jeg vet ikke om det de, akkurat de, om det bare illustrasjonsbildet. Men det finnes jo søppeldunker med sånn lite hull, ja. Som du kaster ting inn I. Der kan man jo være, hvis du liksom vil bare ha noe som at du får følelsen at du putter noe inn og ut av et hull, så kan det funke.
0: Men det hullet skal jo være stort nok til at en flaske går inn, men for lite til at en kråke kan fly inn, og så det jo sånn plass på innsiden med mottakere, så da skal du være glad I en viss form for vond sex.
1: Ja, det sant.
0: Men typen raspesex.
1: Vi har jo en søppeltunk her nede, den hadde vært veldig morsomt å ha sex med, hvis du først skal ligge med søppelkasser, så ha sex med den som står nede på Hjelmetorget. For når du åpner opp, ja. Og når du lukker, så sier han sånn, tusen takk for at du kastet avfallet ditt her, ikke sant?
0: Ja, det det jeg sitter til lukkføreren når vi logget sammen. Tusen takk for at du kastet
1: Thank
0: avfallet.
1: Thank you for your service.
0: Men jeg tror hvis jeg skulle valgt søppelkasse, så du har sett de der som ofte på badestrender, hvor de har hengt ned sånne kjettinger mellom for at ikke fugler skal fly inn og spise søppel.
1: Så ja, ja, sånn kjettinger. Ja.
0: Sånn, ja, og bare tvinna beina mine rundt toppen på søppelkassa. Og riffla meg mot det der metallgardinene.
1: Og begynte å gynge sånn at metallen treffer, liksom.
0: Ok, jeg kommer aldri til å forstå. Kjøttgardin mot metallgardin. Ja, ja. Kan bli noe, kan bli noe. Men det er syke Mathias, det greiene der. Men derfor at de sa åh, ble sulten av den sexen. Det ikke så uvanlig.
1: Nei.
0: Men, og da går løs på pappen.
1: Ja, jeg enig. Pappen syk, men det som enda morsommere med den saken, at han har jo ikke fått fotlenke, han heller. Han har ikke fått fengselsstraff, men han har fått samfunnstjeneste. Og jeg lurer på om det blir å plukke søppel.
0: Det håper jeg. Ikke, han skal spise nå ligger han med søppel igjen.
1: Han skal ut og spise papp.
0: Håkan, jeg kaller han for Håkan. Slutt å ligge med... Nå ligger han med sånn der begge fra McDonald's. Legg fra deg ketchup-beggere, Håkan. Plukke søppel. Vi ved veis ende. Sorry, jeg skulle bare prøve å være annerledes enn jeg pleier.
1: Det var det vi rakk. Ja, det var det vi rakk. Vi rakk jo ikke å snakke om at kål den nye kjendisgrønnsaken, eller den som trender mest. Vi skal spise kål. Irriterer meg med sånne trendere.
0: Ny
1: sånn
0: kål?
1: Mat, nei, vanlig kål.
0: Kina-kål?
1: Kål I alle varianter. Kål liksom det nye. Det snakkes om overalt. Skrives om alle som driver med matblogging og sånn. Snakker om at kål så innmari bra. Ja. Det jo sunt, det greit nok det. Jeg blir så irritert av det. Jeg føler det sånn, en prøvd sånn ramsløk. Du skal ramsløk på absolutt alt. Ja. Og nå det kål. Så heita jeg på dette på jobben. Satt og bare sånn, faen, jeg skal ha kål. Hvem det? Kål har vi hatt I alle år, liksom. Mm. Så drar jeg på butikken, og så kjøper jeg 4 typer kål uten å tenke på dem. Så kommer jeg hjem, og så lager jeg en kålslå med bare kål. 4 kålsorter. 4 typer?
0: Blomkål en kål?
1: Nei. Eller det kan være.
0: Spisskål?
1: Spisskål er
0: rødkål.
1: Kål. Rødkål.
0: Kålkål?
1: Ja.
0: Nykål?
1: Ja, og så var det en annen asiatisk kål, jeg kjøpte ikke hva den heter.
0: Ja, den der Kamchatka.
1: Det en krabbe, det.
0: Pakchoi, hva heter det?
1: Pakchoi.
0: Pakchoi, det en kål?
1: Ja, det kanskje en kål. Pakchoi, en slags kål.
0: Men det ikke, hvis det først skal være trender innen mat, så det bra at noe tar opp for noe annet. Fordi hvis jeg får granateple og sprøstekt løk på flere retter nå, så går faen kan du stekke grandiosa lenger uten at det granateple på skiva. Hvorfor driter det her nå?
1: Sprøstekt løk, har det vært?
0: Ja.
1: Hvilken lønn var det?
0: Laks med sprøstekt løk? Nei, takk. Jeg står over chili mayo og sprøstekt løk på hele fjøla. Ja. Drittlei.
1: Det man lei av.
0: Ja, da sier jeg hei og velkommen til kål. Det blir en stund, og så kommer det noe nytt. Apropos mat, Kåra, liksom Norges nasjonalbolle, eller den bolla folk mener best.
1: Ja, det I forbindelse med bakemesterskapet, så NRK har gjort en sånn undersøkelse og spurte norske folk.
0: Ja.
1: Hvilken bolle vant? Var det Oscar Westerlin, strippelsjoko?
0: Nei.
1: Nei.
0: Og kanelbolla.
1: Ja,
0: så enkelt var det.
1: Hvis du hadde spurt meg,

0: Vill ha dig i mörkret hos mig. Det är det jag har sagt till episoderna till tv-showet The American som jag fullförde igår faktiskt. Det är ju en historia om ganska goda kommunister, alltså rätt och slett ryska spioner. Men vi ska över till en topp 10-lista Geir har lagt. Tegn på att du är en dålig kommunist.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du er en dårlig kommunist. Plass nummer 10.
2: Du skulker dugnaden.
1: Ja.
2: Det gidder du ikke være på, ass.
3: Ja, da er du dårlig kommunist.
2: Ja, det er dårlig kommunist.
1: Plass nummer 9.
2: Du abonnerer på amerikanske bilblader.
1: Plass nummer 8.
2: Schweiz. Ja. Der er det fint der.
3: Der er det fint, ja.
1: Jeg tegner på at du er en dårlig kommunist i dag. Plass nummer 7.
2: Du samles definitivt ikke på valen. Om jorden alle bunne treller Da smerte og vond og er klar Da det og det og det Og så samles vi på valen
3: Åja, det var sånn
1: sammenlig sted ja, ok Det var en del av sangen
2: Det er en del
1: nasjonalen. Plass med 6
2: Du synes lønna di er urettferdig lav.
1: Ja, da er det dårlig kommunister ja. Plass nummer 5.
2: Du drar på moteuka i Paris. Synes det er grå frakka, kjedelig altså.
1: Plass nummer 4.
2: Du er kjæreste med en hedgefondmegler.
1: Ja, det er du helt sikkert da. Not. Plass nummer 3.
2: Du yter etter behov.
1: Ja, da er det dårlig kommunist.
3: Du yter etter behov. Ja.
1: Plass nummer 2.
2: Hammer og sig.
1: Ja.
2: Det hører hjemme i redskapsboden.
1: Ja, det gjør det. Ja, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er en dårlig kommunist. Plass nummer 1.
2: Det er dårlig referanse dette her, men du stjerner solbriller på Gardermoen. Vi må aldri glemme
1: det. Nei. Må aldri glemme det.
2: Nei.
1: Dette er Radio Norge, og dette var topp 10-listen vår. Tegn på
2: solbriller.
1: Dårlig kommunist i dag. God morgen.

0: for noe gærent vi har gjort nå?
1: Nei, det å putte grønnsaker i kjøleskapet. For visste dere at det finnes 5 grønnsaker som absolutt ikke skal inn i kjøleskapet?
2: Nei, altså,
0: tomater er vel
2: Er ikke det en klassiker da?
1: Som det er en klassiker. Tomaten skal ikke i kjøleskapet.
2: Nei.
1: Agurken?
2: Agurken? Skal ikke ha agurk heller?
1: Den skal være romtemperatur, den får bedre smak. Men i det du har kuttet i den første gangen, så skal den rett inn i kjøleskapet.
2: Åja, så det, da er det egentlig feil. Altså en,
1: du skal ha den i romtemperatur til du skal spise den.
2: Uåpnet.
1: Uåpnet agurk. Ja. Den skal ligge på kjøkkenbenken. Ja. Og så har vi squash.
2: Squash?
1: Ja.
2: Ja.
1: Som er en agurk på en måte.
2: Ja, sånn wannabe-agurk.
1: Auberginen.
2: Ja.
1: Er det ofte dere kjøper aubergine?
0: Aldri, forekommer ikke.
2: Nei, er det sant?
0: Nei.
1: Ja, jeg kjøper den der, ja, men jeg har den alltid i kjøleskapet.
2: Ja, det... Jeg bytter på litt, jeg tror jeg, ettersom det er plass eller
0: ikke. Tar du tøy inn?
2: Ja, jeg lufter den.
0: Jeg lufter squashen.
2: Har du, nei, det tror jeg ikke man skal si.
0: Nei,
2: jeg
0: gjør kanskje ikke.
1: Lufter auberginen. Og så er det søtpotet.
2: Søtpotet også?
1: Den skal også ligge på benken.
2: Nei, men i all verden.
1: Ja, så da vet dere det. Ja. Dere har alltid gjort feil, dere har alltid hatt søtpotet til kjøleskapet, men agurken, tomaten, squashen, auberginen og søtpoteten skal ligge på kjøkkenbenken og ikke i kjøleskapet.
2: Ah, du verden, da har vi lært noe nytt i dag også. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Fugees. Og etter seieren mot Elfenbenskysten I går kan du ta det helt med. I hvert fall frem til vi møter Brasil på søndag. Du hører på morgenklubbens høydepunkter på Radio Norge hele sommeren, og vi klare for...
1: Dagens fun fact I dag en slags topp fem-liste over grønnsaker nordmenn ikke liker.
2: Nei,
1: okay. Jeg har lyst til å starte med førsteplassen. Kan vi bare gjøre det?
2: Ja.
1: Artisjokk.
2: Artisjokk?
1: Ja.
2: Ja, det var et artisjokk.
1: Ja, altså 26% av nordmenn liker ikke artisjokk.
2: Ja, det fått ikke de...
1: Har spist det riktig.
2: Ja.
1: Fordi fy fader og godt det kan
2: være.
1: Ja, det jo helt
2: Men det tar så lang tid.
1: Det tar
2: lang tid. Ja, det jo, du må sette en dag.
1: Ja, man må det. Ja. Squash.
2: Squash?
1: 19%.
3: Ja, det litt kjedelig.
1: Jeg enig, jeg ikke så glad I squash heller, men det kan også det kan, være veldig, veldig godt.
2: Det tar lang tid å lage det, ordentlig.
1: Sellerirot?
2: Sellerirot?
1: Ja. 16%.
3: Men det må du ha, du kan jo ikke sitte og gomle på en sellerirot, du må jo ha det I noe.
1: Ja, men det jo, de jo så mye god smak.
2: Ja, men det jo helt...
1: Men det tar lang tid,
2: Ja, det tar lang tid. Og så folk vet ikke hvordan de skal bruke det, men det tar lang tid.
1: Det tar lang tid. Ja, ja, ja. Fjerdeplassen, da det soppen.
2: Soppen?
1: Ja, 15% liker ikke sopp. Men det tror jeg en konsistensgreie. Ja. Folk som sliter med sopp, det ikke smaken
2: Ja, for det folk som ikke skal ha på pizza og sånt nå.
1: Ja.
2: Men skal du lage ordentlig sopp, det tar lang tid.
1: Ja, det tar lang tid, det vanskelig å fjerne.
3: Skal du finne noe, vet
1: du? På femteplass det spinat.
2: Spinat?
1: 12%.
2: Ja.
1: Det listen, altså, topp fem grønnsaker nordmenn absolutt ikke liker.
3: Spinat, det tar veldig kort tid.
2: Det den som tar kort tid, det bare oppe I pannen.
3: Men du blir jo så skuffet når du hiver en hel søppelsekk opp I panna, så det litt mer igjen I hjørnet når det ferdig.
2: Ja, ja. Det sånn når du ser sånn bil sånn som smuglet, så det bare tyter ut sånn spinat I det hele tatt. Og så det sånn ti minutter senere, så det sånn bitteliten sånn kobbegryte. Bitteliten med litt
3: av det. Litt så, det nesten litt sånn som katt som de sitter og gomler bort på Grønland.
2: Ja.
3: Du må jo ha en hel koffert for å få litt brann stemning.
1: det sånn det funker? Ja. Jeg har ikke sett det.
3: Det for alle blir tatt, vet du, for man må ha med seg så mye.
2: Det katt, det sånn de tygger på?
3: Ja.
2: Det Somalia det vanlig? Eller?
3: Ja, ja, ja.
1: Ja.
3: Ja
2: det Radio Norge du hører på, det var dagens fun fact om grønnsaker. Men, altså, plass nummer en?
1: Det var artisjokk.
2: Artisjokk, det det minst populære av grønnsakene. Dette Radio Norge.

0: Det er en gang.
1: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
2: Apotek. Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har jo børste gull.
2: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
2: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Vajana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på det.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg er Vajana!
9: Disney's Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
15: Vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.

0: Dette Radio Norge. Hvis du synes det blir I overkant mye roing og VM, så kan du glede deg til at det Farmen snart. Men si meg, Victor Sotberg med I enda en reality? Var ikke han med I Farmen kjendis?
1: Jo.
0: Var ikke han også med I Maskorama?
1: Jo.
0: Var ikke han med I spillet?
1: Jo.
0: Var ikke han med I Camp Culinaris?
1: Jo.
0: Var ikke han med I Skal vi danse All Stars?
1: Jo.
0: Var ikke han med I Forener?
1: Jo.
0: Men 71 grader nord kjendis var han ikke med I?
1: Jo.
0: Jo, han var det, ja. Men nå altså som programleder for Farmen.